0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Lietuvos laikrodžiai rodo 7:07, o mes su šypsonomis veiduose tariame jums labas rytas, jeigu esate savo įsijungę savo radijimtuvus. Dar vienas naujas rytas, šiandien sekmadienis, rugsėjo 20-oji ir mes startuojam. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas rytas ir jums, brangus Lietuvos bičiuliai. Mes labai labai džiaugiamės jūsų rytiniu pasirinkimu pradėti šią rugsėjo 20-ąją draugę su mumis ir radijos stotimi Lietus. Mes pažadame jums daug geros muzikos, daug geros nuotaikos, daug fantastiškų naujienų ir pokalbių. Ir beje, į tokius jau dabar norim jūs ir pakviesti.
1: Bet jaučiasi, ne, kad ankstyvas rytas, dar truputėlį žodžiai stringa, dovanokit mums.
2: Dar nesuveikė tas pirmas puodelis, o Mindaugas, man atrodo, dar net negėrė.
1: Aš dar negėriu, o jei reikės ir man pasitaisyti. Mm-hmm. Galbūt, jeigu jūs šiuo metu geriate rytinę kavą, tai linkime jums skanaus. Ir kaip ir kiekvieną rytą, kiekvieną kartą, kai mes pradedame savo laidą, šiuo atveju sekmadienį su Lietumi, mes norime jūs šiek tiek pajudinti, pakrutinti ir pakalbinti. Ir kviečiame jau dabar paskambinti mums tiesiai į studiją ir truputėlį paplepėti apie tai, kaip prasidėjo jūsų sekmadienis.
2: 18:23, paskambinkite ir papasakokite, kodėlgi tokie ankstyvi šiandien, kur važiuojate, ką veiksite, ką darysite.
1: O mūsų klausytojai kaip taisyklė visada užsiėmė, kada be paklausi, ir štai ir turime pirmąjį skambutį. Sveiki. Alo.
3: Alo, labas dienas, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Gediminas.
1: Gediminai, važiuojat kažkur?
3: Taip, taip, šiandien labai graži diena ir važiuoju dar į gražesnį renginį.
2: O koks renginys?
3: Lietuvos žiedai.
1: Lietuvos žiedai, čia gal gali trumpai paaiškinti mum nežinantiem?
3: Tai Vilniaus priemiestyje yra Kairėnų botanikos sodas.
1: Taip.
3: Ir kiekvienais metais vyksta toks renginys Lietuvos žiedai ir važiuoju ten ir ten susirinko visi Lietuvos augintojai ir pristato savo produkciją ir labai labai gražus oras ir labai geros nuotaikos.
1: Klausykit, skamba iš jūsų, kad ten tikrai bus labai gražu, žiedai turbūt bus be galo gražus.
2: Ir gal tai gali būti to pačiu kvietimas kitiems klausytojams šiandien nuvykti į Kairėnus Vilniuje ir pasigrožėti?
1: Manau, kad taip, Gediminai, sutinkat?
3: Taip, sutinku tikrai ir netgi ne vilniečiai, bet ir svečiai iš visos Lietuvos. Važiuoja, tai yra tradicinė mūgė ir tai yra tikrai, tikrai galima pamatyti, kaip aš sakau, nuo nykštukinio kaktuso iki didelio bonzo.
1: Fantastika. Ačiū Jums labai, gero laiko, smagių įspūdžių, ačiū, kad paskambinote ir gero likusio kelio Jums. Šiaip, rytas startavo visai neblogai, iš karto nuo kvietimo dalyvauti, tai mylėjai, apie tai, kas vyksta šiandien, mes dar būtinai pakalbėsime, bet manau, kad nuotaikos užtaisas jau dabar yra geras, tad kviečiame ir toliau likti kartu su Lietumi.
0: Gero ryto,

0: apie orus.
1: 7 valandos ir 30 minučių beveik šiuo metu mūsų šalyje. Atėjo metas pažiūrėti, kągi sako sinoptikai.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
1: Neblogai, o dabar atėjo metas pažiūrėti ir tiksliau paklausyti, ką sako lietaus klausytojai. 1823, paskambinkite mums ir pasikalbėkime apie orus. Ten, kur esate jūs šiuo metu.
2: Laukiame jūsų skambučių, kokie orai yra jūsų miestuose ir miesteliuose, gal kažkur labai stipriai vėjas pučia, gal kažkur liūtis, būtų irgi smalsu ir smagu išgirsti.
1: Kol mus, laukiam taip, skambučių.
2: Pas mus yra plus 13, debesuota. Sakyčiau.
1: Aš galvoju, kad kai važiavau, tai man atrodo, mano automobilis optimistiškiau rodė, gal 14, gal atvėso čia pas mus per kokį laipsnį.
2: Bet aš kai ėjau, jau norėjusi truputį susigūšti, tai aš sakyčiau, kad ne taip ir šilta čia pas mus.
1: Tu dar su savo tas triukė taip sušalai, sakai. Gerai, pažiūrėsim, ką sakys mūsų klausytojai. Labas rytas. O išsijunkit radio imtuvą, neprireiks. Aha, čia ir viskas išsijungia tuo pačiu. 1823, jeigu galite papasakoti mums, kokie orai yra ten, kur esate jūs, esate be galo laukiami, skambinkit tiesiai mums.
2: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Joniškis Vaiva.
2: Na ir kokia situacija tam pas jūs Joniškyje?
3: Stiprus vėjas apsiniaukia, tačiau dar nelyja.
1: O laipsnių kiek turit, ar atkreipė dėmesį?
3: 15, lašinoj 15.
1: Klausykit, kaip taip gaunasi, Lietuvos šiaurė, ar ne? Vis dėl to.
3: Taip.
1: Ir šilčiau negu sostiniai. Galit paaiškinti?
3: Nu, tai retai gal, taip turi būti.
1: Taip turi būti, gerai. Ne, žinokit, mum negaila, viskas gerai, mes džiaugiamės. Man tik tai lengvai keista.
2: Saugokitės, kad vėjas nenupūstų.
1: Taip, ir bėgaukitės šilumą.
3: Ačiū,
1: ir jums viso. Gerai, toliau ieškom atsakymų į klausimą, kokie orai yra pas šito žmonės. Sveiki. Alo.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Iš Druskininko, Oksana.
2: Taip, koks oras, Oksana, pas jūs Druskininkose?
4: Važiuoju į Kauną, į darbą, dabar šiuo metu 15 nelyja.
2: Geras oras atrodo.
4: Jo.
1: Klausyk, visur 15, tik ne Vilniuj. Dabar žiūrėk, aš nors atsilieps, sakys 18 pas mus. Sveiki. Sveiki.
5: Tas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Roma.
1: Roma, iš kur paskambinot?
5: Iš Neringos miesto.
1: Klausom jūsų, kaip su orais Neringos mieste?
5: Irgi apsiniaukia. Truputį vėjelis. Ir 13 laipsnių.
1: O, kaip pagaliau. Na va, turim panašių skaičių ir mes, ir jūs. Linkėjimai į Neringą. Ačiū labai už skambutį. Na ir paskutinis dar skambutis.
2: Alo, alo, alo.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas paskambino?
6: Rasa, Panevėžys. Tuo metu pas mus labai silpnai lynoja. Temperatūra 15 laipsnių šilumos. Tai visi prognozės pildosi.
1: O sakykit, prašau, ar, kaip suprantu, debesų yra, ar ne?
6: Taip, debesuota.
1: Ar atrodo, kad tie debesys labai pritvinkė lietaus, ar stiprės tai, kas vyksta dabar, ar plauks ir nuplauks?
6: Na, žinote, greičiausiai iš pirmo žvilgsnio, kad stiprės.
1: Stiprės. Aha, na gerai.
6: Taip, bet stipriai šiandien reikalingi.
1: Gerai.
2: Nesušlapkite ir geros jums nuotaikos.
1: Būtinai, ačiū labai, kad paskambinot visiems, dėkojame už skambučius ir stebėkime orus, dar tikrai pakviesime apie juos pasikalbėti.

0: Živilė ir Mindaugas.
1: 7:44, puikus metas pabandyti išsirinkti dainą šiam sekmadieniui. Ta būtent ir pakviesime padaryti būtent jūs.
2: Paskambinkite mums numerio 1823, nes Mindaugas jau yra paruošęs dviejų puikiai žinomų dainų fragmentus. Jums reikės išsirinkti tą, kurią norėtumėte girdėti po kelių akimirkų eteryje.
1: Taip, dainai nugalėtai reikia mažiausiai dviejų balsų, o aš kviečiu pasiklausyti pirmosios dainos pretendentės į jūsų balsus.

0: kartu su Adrina ir jų kūrinys bendras pavadinimu Mėnulis. Šiandien pirmoji daina, kuri pretenduoja jūsų balsus, o dabar antroji. Dainotas Varnas ir jo kūrinys pavadinimu Tobula. Štai ir antroji daina, kuri šiandien norėtų būti sugrota, jeigu tik tai jūs už ją nubalsuosite.
1: Kai išgirdau Adriną su antru kvepavimu, pagalvojau, aš tikrai už šitą dainą, bet tada Dainotas Varnas pavergė mano širdį.
0: Štai taip, atrodo iš pradžių vienai, po to pasiklausai visai kitaip, nespręskite, mėlėjai, apie knygą iš viršelio, o apie pirmąją dainą neišgirdę antrosios. 1823, pažiūrėsime apie ką, tiksliau, kaip nubalsuos mūsų klausytojai. Sveiki. Alo.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Kuo vardu?
2: Paulius.
0: Sauliau, abi melodijų ištraukas girdėjot?
2: Taip, girdėjau.
0: Kuri patiko labiau?
2: Pirma.
0: Štai taip, už Adriną. Ir antrai kvepavimą keliauja pirmasis balsas. Gerai, žiūrėsim, ar taip bus ir toliau.
1: Alo, sveiki.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas pasakambino mums?
3: Povėlas.
1: Aha. Už pirmą, tai jūsų Povėlai balsas buvo tas lemiamas.
0: Ir
1: gerą
0: dabar,
1: klausimas.
0: Taip, eteryje antras kvepavimas kartu su Adrina ir jų kūrinys Mėnulis. Pasigarsinkite radio imtuvus.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: News. Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Asamblėjoje dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Svarbiausi tarptautiniai teisiniai klausimai, kuriuos Ukrainos delegacija kels, yra specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams nagrinėti įsteigimas, žalos registras ir tarptautinė ieškinių komisija. Danijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad įpareigojamas susitarimas su JAV dėl Grenlandijos saugumo stiprina saugumą visoje Arktyje. Susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. Anot jo, toks susitarimas nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų ir yra svarbus, atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai, kur bazės šioje Arkties teritorijoje. Palei Lenkijos Ukrainos sieną nusiritus Rusijos atakų bangai rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos planuojama įdiegti daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų. Šiuo metu jų yra beveik 350. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Kervinskis. Anot jo, Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Taip pat skelbiama apie papildomą finansavimą sirenų tinklams modernizuoti ir kituose Lenkijos regionuose, kur pažanga apstojo. Dar iš Lietuvos. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusi sezoną, nes dujų ir biokuro kainos lieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2x brangesnės nei buvo prieš metus. O artimiausiai ateities sandoriai pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainoje. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Be abejo, priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausio laikotarpio ir tose sistemose, kuriuose dujų dalis didesnė. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Energetikos agentūros vadovės teigimu, dujų kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemas dujų saugyklų užpildymo lygis, padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10 šiuo metu mūsų šalyje. Labas rytas visiems, galbūt pirmą kartą tiems, kurie šiuo metu tik tai įsijungėte savo radijimtuvus. Šiandien pas mus sekmadienis, rugsėjo 20-oji ir mes džiaugiamės, kad jūs šį sekmadienio rytą nusprendėte praleisti kartu su mumis. O dabar atėjo metas pasižvalgyti, kągi galima šiandien nuveikti.
2: Aš matau, kad Vilniuje bus Vilniaus masonų ženklai ir paslaptys. Tai masonai yra vienas įdomiausių ryškinių pasaulio kultūroje, pagal mitų ir legendų sukurtų apie juos, kiek jie neturi konkurentų. Tai dėl savo paslaptingumo masonai tapo nepakeičiamais veikėjais beveik visų sąmokslo teorijų, dažniausiai dėl savo paslaptingų ritualų ir simbolių nesuprantamų paprastiems žmonėms. Ir šiandien jūs galite įminti tas paslaptis, nes vyks renginys būtent apie masonus.
1: Aha, įdomu.
2: Nuo 11 valandos beje.
1: Matau, kad šiandien mažiausiai dviejose miestuose, tai yra Šiauliuose ir Utenoje, vyks sodinukų mugė. Aš sodinukų.

0: renginius ir šventes, pakviečia kitus Lietuvos klausytojus. Mhm. Ir vat, kurkime tą nuotrauką.
1: Būtent. Tai žinom, kad Vilniuje, už Vilniaus botanikos sode šiandien tas žiedų festivalis. Jau gavome pirmąjį kvietimą ankstyvo ryto ir visiems klausytojams rekomenduojam, jeigu...
0: Nuo nykštukinio kaktuso, sakė klausytojas, iki milžiniško vonzo.
1: Taip, jis skamba iš tikrųjų įspūdingai. Jeigu norisi pasidairyti, pasižvalgyti. Tai žodžiu, tikrai veikti yra ką, bet mum įdomu ir tai, ką mes, pavyzdžiui, praleidom. Ko nepastebėjom, kas dar vyksta ir ką planuojate aplankyti, kur sudalyvauti būtent jūs. Tai jeigu turite kažkokių planų, kuriais nebaisu ir būtų visai smagu pasidalinti, 1823.
0: Taip, paskambinkite ir papasakokite, kas šiandien vyksta įdomaus jūsų miestuose, miesteliuose, o gal tiesiog patys esate sugalvoję ir suplanavę kažkur keliauti, kažką veikti, gal žvejoti, gal grybauti, gal aplankyti mylimus brangius žmones.
1: Šiaip bendrai tai noriu įsitikėti ir palinkėti, kad jeigu vakar buvot bulviakasi, kad jis pavyko ir šiandien jau nebereikia, visos vagelės yra nukastos, visos bulvelės jau yra kašikėliuose, arba jau gal pavirtusios ir į cepelinus, ar kugelį, ar kokį nors kitą patiekalą, bet va, štai turim ir skambučių, tuoj pat sužinosime viską.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu? Labą, labą, kas sveikinasi?
2: Kestutis sveikinasi su jumis.
0: Kestuti.
2: Taip, Vilniuje Gedimino prospekte vyksta 18 kartą tautų mūgė.
0: Matom pro langą, taip.
2: Nu, tai va, šitą galima irgi pareklamuoti, jeigu žmonės atvažiuoja, nes, kaip sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti.
1: Absoliučiai.
0: Ačiū Jums už priminimą.
1: Gerai, galbūt ir iš tikrųjų kažkas susigundys. O čia ką išgirsim, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Vaida.
1: Vaida, iš kur Jūs ir ką veiksit šiandien?
3: Šiandien atvažiuoja mano draugė, tai vaisim visokius vadimus.
0: Kur eisit?
3: Atvažiuos draugė pas mane.
0: Ai. Va.
1: Džiaugiamės, kad draugė atvažiuoja, visą laiką yra smagu. Jeigu tai yra mėgstama draugė, tai panašu, kad bus geras laikas. Sveiki.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Laima.
1: Laima, ką veiksit šiandien?
4: Dabar važiuoju į bagažinių turgelį, čia yra Utenoje.
1: Uh-huh.
4: Po to važiuosiu į sodinukų mūgę, kuri irgi vyksta šiandien Utenoje.
1: Minėjau, aha.
4: Tai
1: jūsų visą dieną praktiškai užimta?
4: Toliau namuose darbai, kaip visada, sekmadienį ruoša visokia ir taip toliau obulius kinsim.
0: O bagažinių turgelyje, ar pati dalyvausite, ar daugiau kažką nusipirkt norit?
4: Šį kart nedalyvauju, šiaip visus dalyvauju, tai kviečiu visus, o šiandien aš būsiu pirkėjas tas.
0: Ar yra kažkas ko specifiško ieškat?
4: Konkrečiai tai baigiau skaityti knygą savo ir labai noriu kažkokios trilogijos ar kažko, tai ar šiaip knygų gerų.
1: Linkim surasti tą vadinamą gerą dylą. Ačiū, kad paskambinot. Na ir dar vienas skambutis. Sveiki, Lietus.
0: Alio, Lietus.
1: Alio.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
5: Renata.
1: Renata, kur važiuojat?
5: Važiuoju į savo mylimą darbą.
1: Oi, kaip smagu. Klausykit,
0: kaip smagu, iš tikrųjų, kai darbas yra mylimas.
1: Kiek metų jau skaičiuojat tam darbe?
5: Švęsiu jubiliejų 10 metų.
1: Fantastika.
0: Ir darbas vis dar mylimas. Žinokit, mes labai už Jūs džiaugiamės ir taip. Mes su Mindaugu labai suprantam, kas taip. Yra mylimas darbas.
1: Trumpai tik tai paklausim, o kokia sritis?
5: Aš dirbu Birštone, labai gražiam ir mielam spa centre masažuotoje.
1: Oi, klausykit, spa centras.
5: Labai turiu šaunų kolektyvą.
1: Auksinės šaunę rankos.
5: Šaunę vadovę.
1: Aha.
5: Šaunų visą personalą. Ir pas mane ir pas mano kolegas ateina patys geriausi, šauniausi klientai, svečiai.
1: Labai džiaugiamės.
0: Linkėjimai.
1: Linkėjimai ir jums, ir visam kolektyvui. Gero laiko ir smagiai paminėti jubiliejų. Ačiū, mylėjai, visiems, kurie skambinote. Ir apskritai visiems linkime, kad šiandien bet koks planas, koks bebūtų, išsipildytų su kaupu.

0: Horoscopai. 8 valandos ir vis dar 30 minučių šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Atėjo metas pasižvalgyti į tai, ką šiandien žada žvaigždės.
1: Pradėkime nuo avinų. Pastebėsite, kad sekmadienio ramybė nesumažina minčių apie darbus. Artėjantis terminas verčia vis žvilgčioti pro langą, o pirštai patys ieško klaviatūros. Todėl vidurdienį skirkite valandą ramiam planavimui, kad galėtumėte atsipalaiduoti vakare.
0: Jaučių savijauta šiandien priklausys ir nuo emocinės būsenos. Vakare malonus pokalbis su senu draugu gali tapti geriausia dienos terapija.
1: Dvyniai. Skirkite prieš pietę naujų įspūdžių įgijimui be jokio spaudimo. Pavyzdžiui, išbandykite naują darbo programą. Šiandienos rami atmosfera leis įsisavinti informaciją intuityviai be didelių pastangų.
0: Vėžiams žvaigždės pataria, neskubėkite sakyti taip, ypač sulaukę netikėto kvietimo. O prieš priimdami sprendimą pagalvokite, ar tikrai turėsite tam laiko ir noro.
1: Liūtas. Galbūt stalčiuje slepiate laišką, kurio nedrįstate išsiųsti draugui. Ankstyvą rytą įmeskite jį į pašto dėžutę. Ilgalaikė draugystė yra verta mažos rizikos, o lauktas atsakymas gali atnešti didelį palengvėjimą.
0: Sena nuotrauka mergelėse gali pažadinti malonę nostalgiją. Leiskite sau trumpam sugrįžti į gražius prisiminimus. Tai bus prasmingas poilsis.
1: Svarstyklės. Šiandienos pokalbiuose su partneriu dominuos saugumo tema. Svarstydami bendrą sprendimą dėl santaupų, galite pajusti norą ne investuoti, o kaupti pinigus tiesiog į taupyklę. Vakare ramiai aptarkite savo baimes. Tai sustiprins emocinį ryšį ir padės rasti kompromisą.
0: Nedidelė būtinė problema gali trumpam sudrumsti skorpionų ramybę. Neskubėkite pykti, ramiai išsiaiškinę priežastį, greitai rasite ir sprendimą.
1: Šaulys. Nukreipkite savo kūrybinę energiją į detalių analizę. Galbūt nagrinėjate sutartį ir pastebite neaiškų punktą parašytą smulkiu šriftu. Šiandienos atidumas padės nutiesti saugų tiltą į ateities projektus, o jūsų įžvalgumas veiks kaip žibintas klaidžiant teisiniuose labirintuose.
0: O štai ožiaragiams norėsis užbaigti tai, kas liko nepadaryta. Galbūt šiandien pavyks pratęsti nutrūkusį svarbų pokalbį ir pagaliau pasiekti aiškumo.
1: Vandenis. Sulaukus prašymo rekomenduoti gerą meistrą, galite pasijusti atsakingi už pasekmes, todėl vidudienį gerai apgalvokite savo pasirinkimą. Šiandien net paprasti buitiniai sprendimai reikalauja didesnio nei įprastai gilumo ir strateginio mąstymo.
0: O štai pasikeitę planai gali netikėtai suteikti daugiau laisvo laiko žuvims. Pasinaudokite juo ir pagaliau nuvykite ten, kur seniai svajojote.
2: Radio stotis Lietus.

0: Hei.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
3: Reklama.

0: 8:43, o dabar atėjo metas pažaisti ir mes norime jūs pakviesti į žaidimą Lietaus melodija.
1: Paskambinkite, išbandykite savo šansus, sėkmę ir fortūną. Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės įminti dvi muzikines mįsles iš eilės ir pasakyti, kaip tos dainos vadinasi. Jeigu atsakysite teisingai, mes jums papuošime rudenį taip reikalingomis, gražiomis, nuostabiomis baltomis Lietaus kojinėmis.
0: Taip, galėsite nešioti kasdieną, galėsite su jomis miegoti, galėsite bėgioti, galėsite sportuoti.
1: Viskam tinkamos.
0: Absoliučiai. Tai suteikite savo šansą, paskambinkit. Dar kartelį 1823, melodijos tikrai bus gerai pažįstamos. O kas ten žino, gal dar jum ir pasiseks.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Danguolė.
1: Danguolė, kur džiaugiatės rudenio rytų?
2: Anykščiuose.
1: Linkėjimai Anykščiams ir linkiu jums sėkmės.
2: O, ačiū.
0: Pirmoji melodija ačiū. Jums, ištemkite ausytes ir klausykite.

0: Iškart pasiduoda.
1: Aš žinokit irgi nežinau, prisipažinsiu.
2: O jeigu, palaukit danguolę, palaukit, jūs taip lengvai pasiduoda, to jeigu aš jums pasakysiu, kad šitą dainą atlieka grupė 2.
1: Ir dar kartą pagrotų.
0: Ir dar kartą galiu pagrot, žinoma. O gal, žiūrėkit, ir jums kažkur atsakymas.
3: Gerai.
0: Gerai, tai mes žinokit jūsų ir nekankinsim. Ačiū labai jums už skambutį dar kartą linkėjimui į Anykščius. Aš tikiuosi, kad atsiras tas teisingas atsakymas. Gal štai čia. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labas rytas, kas paskambino?
4: Labas rytas, Inga iš Šiaulių.
1: Ar turit atsakymą?
4: Prisiminimai.
0: Tikrai taip, šaunuolinga, puikiai susitvarkėt su pirmąja užduotimi. Reikia dar vieno atsakymo teisingo ir kojinaitės bus jūsų. Pamėginkim. Na?
4: Tu nemilinakė?
0: Kas tavęs paklausė, ar tu?
1: Sveikinimai!
0: Ar tu nemėlinakė? Taip, super! Du teisingi atsakymai yra jūsų pergalė ir kojinaitės lygiai taip pat yra jūsų sveikinimai.
5: Remis

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Reklama.
0: Radijo stotis

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo Rusijos parlamento rinkimų dieną per 100 dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus 3 dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią. Kyvas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalinės raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Per JAV ir Izraelio karą su Iranu žuvo daugiau JAV karių nei viešai atskleidė Pentagonas. Tai skelbė The Washington Post, tačiau JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas tai neigia. The Washington Post, remdamasis 5 neįvardintais pareigūnais, pranešė, kad žuvo mažiausiai 22 kariškiai. Tai yra 4 daugiau nei buvo nurodyta Pentagono viešojoje duomenų bazėje. Dar iš Lietuvos. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 po žemė iškastų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių, tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu, valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerima keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žemę tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniomis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio taką. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, be to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:11 ir 11 minučių šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu su mumis šį sekmadienio rytą. O dabar kalbėsimės apie maistą.
2: Taip, pakalbėkime apie labai labai skanius dalykus. Paskambinkite mums numeriu 1823, pasidalinkite savo šio savaitgalio pusryčių receptu ir galbūt vienam iš jūsų atiteks lietaus dovana.
1: Mums reikia... Negalbūt. Vienam iš tikrųjų atiteks.
2: Mums reikia dviejų receptų, dviejų autorių ir trečiasis paskambinęs pasakys, ką labiau norėtų dėti į lėkštę. Taip. O receptų autorių yra apdovanosime.
1: Būtent, kas nuskambėjo skaniau, tai 1823 primena mūsų studijos telefono numerį. Labai yra smalsu pasiklausyti. Aš nebejoju, kad ne vieną kartą tie receptai ir buvo panaudoti. Ne tik tai to žmogaus, kuris pristatė, bet ir to, kuris, pavyzdžiui, klausėsi. Ir pagalvojo, visai gera idėja, skamba skaniai.

0: ir džiaukis, tai aš tuos tikrai dėčiau į lėkštę.
1: Viskas, gerai. Atrodo, kad antrojo recepto nereikia. Aš jokauju, žinoma, būtinai reikia. Čiumpam antrąjį.
0: Čiumpam, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Živilė.
0: Živilė, iš kur esat?
2: Iš Žaslių.
0: Ką gaminsim?
2: Pagal vaikų pageidavimą, lietiniai blynai su dešrelė ir sūrė.
0: Oi, kaip seniai valgiau.
1: Labai gerai. Aš tik paklausiu, dešrelė visa eina ar pjaustyta?
2: Šį kartą prašė tarkuotos.
1: Tarkuotos. Gerai, o sūris irgi patarkuotas.
2: Taip.
1: Taip.
0: Ir kas ant viršaus?
2: Ant viršaus bus grietinėlės padažas.
1: Grietinėlės padažas. Žinokit, irgi atrodo paprasta. Išsikepi tuos lietinius, ar ne? Tada pasidarai tą sutrinį, sutarkuoji dešrytę su tarkuotu sūriu, suvinioji lietinį, pasišildai, pasikepi.
2: Taip pat kepi lengvi ir tada padažiukų.
1: Ir tada ant viršaus padažiuko. Irgi greitas, skanu ir paprasta. Man atrodo, nebus lengva. Ačiū jums, Živilė.
0: Man šansų būtų išsirinkta tų dviejų patiekalų.
1: Gerai, pažiūrėsim, ką pasakys mūsų klausytojai. Dabar jau, mėlyje, atėjo mums metas išrinkti mūsų kompetitingą į žiūri pirmininką arba pirmininkę. Paskambinkit ir pasakysit, kuris receptas nusipelnė šį kartą nugalėti. 1823. Kuris nuskambėjo skaniau, kurio labiau norėtumėt arba kurio paprašytumėt dar pakartoti.
0: Super paprasti.
1: Ir abu skandus. Ir abu geri.
0: Aš ir tokie gal, ant greičio.
1: Štai aš gal pasimčiau.
0: Nors su varškėtukais yra daugiau darbo.
1: Taip, bet gal, žinai, kai moki netrunki.
0: Bet ir lietiniams yra reikalų, žinai.
1: Tokie lietiniai. Žodžiu, yra nepaprasta, bet labai labai skanu. Ir mum beliko tik tai išsiaiškinti, ką labiau norėtų paskanauti mūsų klausytojai. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Gitana.
1: Jūs, Gitana, jau po pusryčių?
2: Taip.
1: Ai, tai jum ramu buvo klausytis tų receptų, ar ne?
0: Racionalus protas dabar nugalės, o ne alkis, sprendžiant tai nugalėtoje.
1: Jūsų sprendimu šį rytą, kuris receptas skelbiamas nugalėtojui?
2: Abus geri, bet labiau mano anūkis varškėtukas.
0: Varškėtukai, valgykit ir džiaukis. Taip, valgykit ir džiaukis.
1: Būtent taip, ir jeigu šiuo metu pusryčiaujate, mes linkime jums be jokios abejonės skanaus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
5: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Būtent tokiu pačiu būdu ring ring jum šiandien skambina labai geras savaitgalio planas ir dargi labai pukuotas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, o vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
2: O kol grožėsitės keturkojais, galėsit ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, adresu Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.
1: Panašu, kad savaitgalio planas aiškus ir paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.
0: Reklama. Apsigadinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Lygiai pusvalandis praėjo nuo 9 valandos pradžios, o dabar atėjo metas orams.
2: Papasakosiu. Šiandien daug kur trumpai palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na ir mes vėl grįžtame ir kreipiamės į savo klausytojus, kviečiame paskambinti tiesiai mums į studiją ir papasakoti, o pas jūs kaip yra? Kokia pas jūs situacija ten, kur esate? Jeigu galite, paskambinkite, pasišnekėsime apie orus.
2: Pabūkite tais mūsų laukiamais orų korespondentais. Kas vyksta jūsų miestuose ir miesteliuose? Gal kažkur saulė šviečia, gal kažkur stipriai vėjas pučia, gal kažkur jau liūtis prasidėjusi?
1: Jeigu gerai prisimenu, tai kaip prieš porą valandų kalbino mūsų klausytojus, pas juos buvo 15.
2: Dabar pas mus buvo 13.
1: Mes jau prisivijom, bet klausimas, ar jie mūsų dar labiau neaplinkė? Gal jau yra kažkur apie 18, gal net ir apie 20. Iš karto sakom, mums tinka orai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio, jeigu tik tai galite paskambinti iš ten, kur esat. Na ir turime pirmąjį skambutį.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Sandra.
2: Sandra, iš kur paskambinot?
3: Kaišiadorys.
2: Na, papasakokit, koks ten oras pas jus?
3: Šviečia saulė, lietutis lyja ir 16 laipsnių turim.
1: Viską turit, ir saulė, ir lietų.
2: Ir gan ir šiltą orą.
3: Ir visko, ko reikia.
1: Klausykit, tai ir vaivorykštė kažkur turėtų pasirodyti, jeigu dar ne.
3: Nu, kažkur galbūt, kol kas nematau, bet tikriausiai bus.
1: Fantastika, tai labai labai džiaugiamės už jūs, ačiū už skambutį, lyg ir važiuojat kažkur, ar ne?
3: Taip, važiuoju į darbą.
1: Gero darbo, lengvų kilometrų, ačiū, kad esat kartu su mumis.
3: Gero darbo.
1: Dėkui, iki. Dar vieną skambutį turim.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Egidijus.
2: Egidijau, už kur esat?
4: Dabar jau Kaune.
2: Koks oras Kaune?
4: Žiauriai. Kažkur rodo, jeigu sąmonės 14, truputį linoja, labai labai apsiniaukė, o grįžau iš Portugalijos, tai buvo 34.
1: Kiek buvo?
4: 34.
1: 34.
2: Tai dabar toks temperatūrinis šokas.
1: Visiškai, klausykit, skirtumas milžiniškas.
4: Jauri nesinorėjo grįžti.
2: Tikiu.
1: Ar aišku, norėtųsi palinkėti, kad kuo greičiau vėl turėtumėt galimybę šaut kažkur, kur šilta, bet žiūrėkit, gal dar iki 20 kokių šoktels ir Kaune?
4: Abejoju, žinokit.
1: Sakot, nelabai. Bet aš, žinokit...
4: Nu, taigi, čia Lietuva.
1: Čia lietus lyja, tai faktas, esate teisus. Bet aš siūlyčiau ir išlaikyti tą optimizmą. O kas ten žino, gal užpūs ir šiltesnių orų, bet kuriuo atveju sveiki sugrįžę ir linkime...
4: Ačiū, ačiū.
1: Kuo sklandžiau įsivažiuoti į darbus. Nu kągi, mylėjai, orus mes tikrai dar stebėsime ir linkime, kad jie eitų tik geryn.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
8: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 10 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems. Mes su Živilė grįžtame iš 15 min ir galime drąsiai pasakyti, kad čia yra įvairiausių įdomybių ir naujienų kiekvieno skoniui.
2: Mano žvilgsnį patraukė straipsnis pavadinimu Pamirštate vardus ir nebežinote, ko atėjote. Neurologai skiria vieną vaisių, kuris padeda atminčiai. Ir iš tikrųjų, jeigu atėjus į virtuvę staiga pamiršti, ko atėjai, ilgiau nei įprastai bandai prisiminti seno pažįstamo vardą, ar popietę pajusti neįprastą protinį nuovargį, tampa įprasta, su tokiais pokyčiais susiduria nemažai vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių. Ir nors atminties spragos gali kelti nerimą, neurologai pabrėžia, kad smegenų senėjimui įtakos turi ne tik amžius, bet ir kasdieniai įpročiai. Tai galite sužinoti šiame straipsnyje ir apie tuos įpročius, ką daryti, ką valgyti ir kokie yra svarbus atminčiai ryškių spalvų vaisiai. Būtent apie tuos vaisius straipsnis ir yra, sužinosit, kokius vaisius valgyti, kad atmintis gerėtų.
1: Labai svarbu, iš tikrųjų, palaikyti savo smegenų sveikatą ir jaunystę, be jokios abejonės, o kartais būna, kad užklumpa galvos skausmas. Ir jis gali užklupti dėl įvairiausių priežasčių, dėl miego trūkumo, įtampos, praleisto valgio, skysčių stokos ar pernelyg ilgo žiūrėjimo į ekraną. Ir kartais pirmoji mintis dažnai būna išgerti tabletę, kai kuriais atvejais skausmą gali palengvinti paprastesnė priemonė. Nebūtina čiupti tos tabletės ir ją gerti, tai būtent apie tai ir straipsnis 15 min, galvos skausmas užklupo netikėtai, šis paprastas triukas gali padėti be vaistų. Tai iš tikrųjų daugybė patarimų, daugybė įdomybių, o svarbiausia, mylėjai, užsukite į 15 min ir viskas bus gerai.
0: Gero ryto.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien. Mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai grįžo į Baltuosius rūmus, sutrumpinęs savo savaitgalį Camp David'e, tuo metu, kai artimuosiuose rytuose išaugo įtampa. Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras. Valstybės departamentas ir virtinė JAV ambasadų išplatino saugumo įspėjimus JAV piliečiams. Įspėjimuose nurodomas nenumatytos eskalacijos potencialas ir pažymima, kad Irano remiami Husiai vykdė karo veiksmus prieš Saudo Arabiją, įskaitant civilinius oro uostus. Valstybės departamento įspėjime teigiama, kad karinis konfliktas gali sparčiai eskaluotis, o ne artimuosiuose rytuose esantis amerikiečiai turėtų rimtai apsvarstyti keliones į šį regioną. Vokietijos rinkėjai šiandien eina prie balsadėžių dviejose žemių rinkimuose, kurie tikėtina dar labiau padidins spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui, kurio ateitis pakibo ant plauko dėl kraštutinių dešiniųjų triumfo kituose regioniniuose rinkimuose šį mėnesį. Rinkimai rytų Vokietijos Meklenburge vakarų Pomeranijoje, daugiausia kaimiškoje žemėje ir sostinėje Berlyne vyksta po rinkimų Saksonijoje Anhalte, kur kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vos ne priartėjo prie absoliučios daugumos. Apklausos rodo, kad mažai tikėtina, jog partija pakarto savo pergalę šio sekmadienio rinkimuose. Dar iš Lietuvos. Gydymo įstaigoms susiduriant su finansiniais iššūkiais dėl neapibrėžtumo apmokant virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada, kad sprendimai dėl apmokėjimo už antrąjį pusmetį turėtų būti priimami greičiau. Vyriausybė jau yra pritarusi, kad antrojo ketvirčio virš sutartinės paslaugos būtų apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšomis.
1: Virš sutartinės turėtų būti apmokamos už antrą ketvirtį. Norisi už trečią ketvirtį kur kas sparčiau tai padaryti, nes kaip ir kalbam, kad kai kurios įstaigos kelių milijonų eurų laukia, tai joms yra išgyvenimo dalykai einamuoju metu, bet tam tikrų namų darbų norim pasidaryti, nes ligonių kasos, kurį laiką jau nedarė tikrinimo, vertinimo, kaip vis dėlto tos virš sutartinės atsiranda, kodėl kai kurios įstaigos, kurios teikia tas pačias paslaugas, labai daug turi virš sutartinių, kitos turi ne nors profilis ir gyventojų struktūra yra labai panaši. Siekiant užbėgti už akių, jeigu vis dėlto kažkokio galimo piktnaudžiavimo yra. Dėl kitų metų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėtis apie PSD biudžeto augimo išlaikymą, tai yra tas sprendimas, kuris priimtas 25 metų gruodžio pabaigoje, tai yra 122 milijonai papildomai už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu mes tą išlaikysime, mes galėsim įstaigoms duoti kažkiek tokio daugiau resursų, finansinio resursų.
0: Sako sveikatos apsaugos ministras. Virš sutartinių paslaugų už pirmuosius du ketvirčius suteikta už daugiau nei 80 milijonų eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad mero darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: 10:11. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Lietuje atėjo metas švęsti.
1: Taip, Lietuje rubrika Sveikinu save, nes šiandien yra ta diena, kai visi geri žodžiai, visos šviesos ir visi prožektoriai yra įjungti į jūs, mėlyjeji. Jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, vadinasi, turite pilną teisę labai labai garsiai ir savo, ir visai Lietuvai pasakyti sveikinu save, o mes su Mindaugu norime švęsti kartu. Tad kviečiame į eterį visus, kurie šiandien gimtadieniauja. Paskambinkite, o mes jūs ir pasveikinsim, ir palinkėsime to, ko labiausiai jums norisi, ir dar dainą pagrosim tokią, kokią patys išsirinksite.
0: Man atrodo, buvo žmogus, kuris laukė šito kvietimo, nes iš karto pasirodė skambutis. Mes pamėginkim atsiliepti. Labas rytas.
1: Alo, sveiki. Kas sveikinasi, kuo vardu?
2: Aš Jana.
1: Koks vardas?
2: Jana.
0: Dar kartelį.
2: Jana.
1: Jana, kiek metų šiandien?
2: 5.
1: 5 metai. Iš kur tu paskambinai?
2: Iš namų.
1: Iš namų?
0: Teisingai, iš kur daugiau galėtų paskambinti, o mes tave sveikinam kuo nuoširdžiausiai. Ir skiriame tau plojimus ir aplodismentus.
1: Su gimtadieniu, Joana. 5 metai, vau, nuostabus gimtadienis.
0: Absoliučiai, pirmasis apvalus gimtadienis. Sveikinam tave nuo širdžiai.
1: Ar daug dovanų jau susilaukiai?
2: Taip.
1: Taip, o sveikinimų ar daug? Ar daug sveikinimų, ar daug žmonių tave pasveikino?
0: Turbūt, kad nemažai, tiek, kad net sunku suskaičiuoti. Ar turi kokią nors mėgstamą dainą?

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
9: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstami

0: geriausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas. O tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
0: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
2: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
3: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: dai. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum, diasporal direct.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: O dabar įsivaizduokit, suplanavot savaitgalį, visko prisidėliojot, laukėt svarbiausi ir tada ateina savaitgalis, o jaučiat ir nuovargį, ir galvos skausmą. Ir galūnių tirpimą, ir skausmingą kojų mėšlungį. Ir žinokit, kad jeigu taip atsitiko, tai reiškia, kad tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Ką reikėtų daryti? Tai visų pirma, vaistinėje pasiteirauti Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelėje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: horoskopai.
1: Gabi Grace ką tik dainavo, kaip dabar bus, o mes žinom, kaip bus, nes viską pasakys žvaigždės. Jūsų dėmesiui horoskopai.
2: Avinas. Pastebėsite, kad sekmadienio ramybė nesumažina minčių apie darbus. Artėjantis terminas verčia vis žvilgčioti pro langą, o pirštai patys ieško klaviatūros. Todėl vidurienį skirkite valandą ramiam planavimui, kad galėtumėte atsipalaiduoti vakare.
1: Jaučių savijauta šiandien priklausys ir nuo emocinės būsenos. Vakare malonus pokalbis su senu draugu gali jums tapti geriausia dienos terapija.
2: Dviniai, skirkite prieš pietinę naujų įspūdžių gijimui, prieš pietinę dienos dalį naujų įspūdžių gijimui be jokio spaudimo. Pavyzdžiui, išbandykite naują darbo programą. Šiandienos rami atmosfera leis įsisavinti informaciją intuityviai, be jokių didelių pastangų.
1: Vėžiai, neskubėkite šiandien sakyti taip, ypač sulaukę netikėto kvietimo. Prieš priimdami sprendimą pagalvokite, ar tikrai turėsite tam laiko ir noro.
2: Liūtas. Galbūt stalčiuje slepite laišką, kurio nedrįstate išsiųsti draugui. Ankstyvą rytą įmeskite jį į pašto dėžutę. Ilgalaikė draugystė yra verta mažos rizikos, o lauktas atsakymas gali atnešti didelį palengvėjimą.
1: Mielos mergelės, šiandien sena nuotrauka gali jumise pažadinti malonę nostalgiją. Leiskite sau trumpam sugrįžti į gražius prisiminimus. Tai bus prasmingas poilsis.
2: Svarstyklės. Šiandienos pokalbiuose su partneriu dominuos saugumo tema. Svarstydami bendrą sprendimą dėl santaupų, galite pajusti norą ne investuoti, o kaupti pinigus tiesiog į taupyklę. Vakare ramiai aptarkite savo baimes. Tai sustiprins emocinį ryšį ir padės rasti kompromisą.
1: Nedidelė buitinė problema gali trumpam sudrumsti skorpionų ramybę. Neskubėkite pykti, ramiai išsiaiškinę priežastį, greitai rasite ir sprendimą.
2: Šaulys, nukreipkite savo kūrybinę energiją į detalių analizę. Galbūt nagrinėjate sutartį ir nepastebite neaiškių punktų. Parašytų smulkių šriftu. Šiandien atidumas padės nutiesti saugų tiltą į ateities projektus, o jūsų įžvalgumas veiks kaip žibintas, klaidžiojant teisiniuose labirintuose.
1: Ožiaragiams šiandien norėsis užbaigti tai, kas liko nepadaryta. Galbūt šiandien pavyks pratęsti nutrūkusį svarbų pokalbį ir pagaliau pasiekti aiškumą.
2: Vandenis. Sulaukus prašymo rekomenduoti gerą meistrą, galite pasijusti atsakingi už pasekmes, todėl vidudienį gerai apgalvokite savo pasirinkimą. Šiandien net paprasti buitiniai sprendimai reikalauja didesnio nei įprasta gilumo ir strateginio mąstymo.
1: Na ir žuvys. Pasikeitę planai gali netikėtai suteikti jums daugiau laisvo laiko. Pasinaudokite juo ir pagaliau nuvykite ten, kur seniai norėjote.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
11: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio kačių mylėtojai, mes jums pranešame, kad šiandien yra jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Čia laukia mančkinai, reti mančkinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų.
2: O kartu galima ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius Outlet. Tai jeigu dar neturite sekmadienio plano, siūlome pirmin į Vilnius Outlet.
3: Reklama. Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežilo įlumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
11: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
12: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
13: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: News. Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų Rusijos parlamento rinkimų dieną per 100 dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla Gazprom Neft. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje ir viena didžiausių mokesčių mokėtojų Maskvoje. Joje dirba daugiau nei 2000 žmonių. Gamykla yra pagrindinė degalų tiekėja Maskvos oro uostams. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Pripažįstama, kad šią savaitę į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločių orlaivių skaičiaus. Drono ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad naikintuvais galima neutralizuoti tik pavienius dronus, tačiau tai nepadės, jei į Lietuvą bus paleistas dronų spiečius.
1: Blogai būtų, tai mes dabar kalbam fizinė invazija, ten jeigu priešas peržengtų mūsų sienas ir pajudėtų čia link sostinės ar kažkur tai. O kam jam perženginėti tas mūsų sienų? Kam jam pritraukinėti pajėgumus, jeigu priešas turi visas galimybes paleisti po kelis šimtus dronų į mūsų teritoriją? Tai nieko jie neprigaudys, jos paėmė paleidį po kelis šimtus dronų į mūsų teritoriją ir tada iškeli politinius reikalavimus. Viskas, neturim priemonių su tos susitvarkyti.
0: Gynybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad su dronų spiečiais problemų kiltų ir kitom šalims.
2: Jeigu pažiūrėsime į mūsų dienomis, kas vyko kitose tolimo regionų valstybėse, tai irgi matėm, kad prasiveržia, atskrenda spiečius ir prasiveržia. Tai turėti lūkestį, kad jeigu į Lietuvą bus piktybiškai paleistas spiečius raketų arba dronų, tai toks lūkestis būtų visiškai klaidingas. Lygiai taip pat, kai būtų klaidingas, tikėtis, kad kažkas šaudys į mūsų karius ir mūsų kariai nežuvo. Karas yra karas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda po Valstybės gynimo tarybos posėdžio šią savaitę be kita ko iškėlė užduoti krašto apsaugos ministerijai, kuo greičiau įgyvendinti alternatyves be piločių perėmimo ir naikinimo priemonės. Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Anot jo, būtų reikalavimai apimtų ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, elektrinės triratės ar keturatės mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:11. Stengiamės visą laiką pataikyti šiuo metu, nes jis, kaip Živilė sako, yra stebuklingas. Ir šiuo metu pradėtas žaidimas kažkam tikrai atneš lietaus prizą.
2: Taip, laukiame jūsų skambučių numeriu 18:23. Paskambinkite, sudalyvaukite, esu paruošusi klausimą. Tikrai nesudėtingas, jeigu atsakysite teisingai, papuošime jūs lietaus kojinėmis.
1: Geras klausimas, man labai patiko, įdomus, truputėlį reikalaujantis istorinių žinių.
2: Bet Mindaugui nebuvo neįveikiamas, atsakė iš karto.
1: Tai geras klausimas. Iš tikrųjų, patikrinsim jūs. Gerai, 1823 primena mūsų studijos telefono numerį ir pabandykime iš karto čiupti kažką į žaidimą.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
3: Remigijus iš Londono.
2: Kaip laikotės, kaip nuotaika, pasiruošęs žaisti?
3: Labai puikia nuotaika, tai tikrai pasiruošęs sužaisti.
2: Gerai,
1: linkėjimai į Londoną ir keliaujam prie žaidimo.
2: Ką iššifruoti padėjo rozetės akmuo?
1: Čia iškart galim pasakyti, kad tikrai ne elektros išvedžiojimo schematikas.
3: Nepasakysiu, kitas.
2: Gerai, ačiū už bandymą.
1: Ačiū už skambutį. Ką iššifruoti padėjo rozetės akmuo? Gerai, pažiūrėsim, patikrinsim mūsų klausytojų žinias. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą. Koks atsakymas?
4: Gal Morzės abėcėlė?
1: Gerai, tikrinam atsakymą. Ne, Vydai, ne Morzės abėcėlė. Rozetės akmuo labai seniai buvo.
2: Palyginus,
1: tikrai seniau negu Morzės abėcėlė. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Darius.
2: Ar reikės užuominos, o gal turit atsakymą iš karto?
5: Ne, nereikia užuominų. Egipto hieroglifus.
2: Ir esat visiškai teisus. Egipto hieroglifus, jie yra viena iš trijų rašto sistemų. Sveikinimai.
1: Super, labai gerai išlaikėt šitą mini egzaminėlį. Jums atitenka lietaus kojinės.
5: Dėkui, gražios dienos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką.

0: 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
5: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Apie orus.
1: Gero oro visiems, linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose šį kartą vėsiausia 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Savaitgalio planus gali sugadinti daugas. Ir nuovargis, ir galvos skausmas, ir kiti dalykai. Bet neleiskite, kad būtent šitie mano išvardinti, ar nuovargis, ar galvos skausmas, ar galiūnių tirpimas, ar skausmingas kojų mėšlungis tai padarytų. Žinokite, kad tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Thank you, DJ.
1: Štai ir atėjo tas laikas, jeigu tiksliau 11 valandų ir 30 minučių, kai mes įprastai bandome surengti staigmeną.
2: Donatai skambinsime, sveikinsime nuo tėvelių 35 gimtadienio progą. Perduoti gražius žodžius ir taip pat primenu, kad jūs registruoti sveikinimus irgi galite. Užeikite į mūsų internetinius namus lietus.fm, užpildykite tuščius laukelius skiltyje pasveikinkim vieni kitus, o šventinę nuotaiką ir muziką pasirūpinsime mes.
1: Gerai, bandom paskambinti Donatai.
3: Alo.
1: Alo, labas Donata.
3: Sveiki.
1: Kaip tu?
3: Gerai.
1: Jau ruošiesi?
3: Taip.
1: O kada būsi?
3: Kur?
1: Pas mus.
3: Kur pas jūs? Radio
1: stotis Lietuvos. Pasveikinsim. Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Donata.
3: Wow, ačiū.
2: Ar pavyko staigmena, ar nesitikėjai?
3: Nesitikėjau visiškai.
1: Labai smagu. Šiaip matau, kad tavo numeris lietuviškas, bet toks jausmas lyg į užsienį skambinčiau.
3: Ne, tikrai ne į užsienį. Gal dabar pro duris einu, tai toks šiek tiek triukšmas yra.
2: O į kokį miestą siunčiam linkėjimus?
3: Šiauliai.
2: Į Šiaulius.
1: Saulės miestą.
2: Kaip galvoji, Donata, kas čia sugalvojo tą staigmeną girdant visai Lietuvai?
3: Nežinau, gal draugai.
2: Nebejojam, kad ir draugai prisideda, bet šį kartą tėveliai sako, mielą dukrą su 35-oju gimtadieniu. Tegul gyvenimas tau būna dosnus gražiomis akimirkomis, o širdyje visada gyvena meilė ir ramybė. Mylim tave be galo su švente.
3: Ačiū, ačiū.
1: Sveikinimai, Donata, tau nuo širdžiausi, žodeliai iš tėvelių, o Deividas Bastys šiandien tau sako, žinai ką, jis sako, šok ir negalvok. Tai kviečiame pasijungti radijo stoties Lietus bangą ir kartu su Deividu šiandien išlaikyti tą šventinę nuotaiką ištisus metus.
3: Ačiū labai, būtinai.
1: Gražaus gimtadienio, iki.
3: Gerai, iki, ačiū. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
14: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
13: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai, jeigu netyčia dar jūsų savaitgaliui trūksta gero plano, mes turime vieną ir labai pukuotą. Šiandien Vilnius Outlet atvyksta tarptautinė kačių paroda. Įsivaizduokit, vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, o tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
2: O kol grožėsitės keturkojais, galėsit ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda yra nemokama, vyksta iki 18 valandos adresu Pociūno gatvė 8 Vilnius Outlet. Tai savaitgalio planas, man atrodo, tikrai paprastas. Katės, šypsinos ir tikrai geras apsipirkimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
10: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklo. Pasak Zelenskio, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta viena iš įmonių Rusijos Voronežo srityje. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas praneša, kad tai buvo pati masiškiausia drono ataka prieš Rusijos sostinę. Anot jo, buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Šiandien dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, kurie gali padidinti politinį spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemių gyventojų apklausos rodo, kad Merco krikščionių demokratų sąjungai gręsia žalingi pralaimėjimai, o tai keltų daugiau klausimų dėl kanclerio ateities. Prieš dvi savaitės Saksonijos Anhalto žemėje didelę pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, o krikščionių demokratų sąjungos balsų skaičius sumažėjo perpus. Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Europos komisijos pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Centrinio banko teigimu naujausias prognozės daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti cimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista tik apie 600 milijonų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos, bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks per 5%. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Štai ir vidurdienis, 12 valandų, 11 minučių, kaip įprasta, savaitgaliais tokiu metu mes norime įvelti jūs į diskusijas.
2: Šiandien apie meilės dainas kalbėsim. Yra dainų, kurios tiesiog gražios, o yra tokių, kurios primena vieną ypatingą gyvenimo akimirką. Gal pirmą šokį jaunųjų šventėje, lemtingą vakarą dviese, ar tą žmogų, dėl kurio širdis plakė stipriau. Šiandien kviečiame prisiminti, kokia buvo jūsų vestuvių daina, o gal turite savo meilės dainą, kuri iki šiol nukelia į pačius gražiausius prisiminimus. Skambinkite į studiją numeriu 1823, papasakokite trumpą jos istoriją ir pasakykite tos dainos pavadinimą. Pasidalinkime muziką, kuri tapo meilės istorijų garso takeliu.
1: Galbūt buvote pirmam pasimatyme kažkur kavinėje ar dar kažkur ir suskambo daina, kuri tapo jūsų santykių pradžios daina. Tai irgi tinkamas variantas. Galbūt abiems be galo be krašto yra daina, kuri tiesiog primena vieną kitą arba primena tuos karštus jausmus, kuriuos jaučiate vienas kitam. Gerai, pasižiūrėkim, ką papasakos, pasiklausykim tiksliau, ką papasakos mūsų klausytojai.
2: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jurgita.
2: Jurgita, kokia yra jūsų meilės daina?
3: Beplan Anzelmutė.
2: O!
1: Ar yra kažkokia dar istorija, kodėl būtent ši daina, ar skambėjo jums susitikus, ar būnant pirmam pasimatyme, ar...
3: Nežinau, kažkaip tai jinai mums prilipo. Ir paskui čia buvo mūsų vestuvių šokis pagal tą dainą.
2: Geras.
3: Ir labai abiem, nu kadangi vyras už mane vyresnis, tai mums buvo taip, tau 16, man 36.
1: Į temą, taip sakant, ar ne?
3: Taip, į temą.
2: Bet ir tokia nuotaikinga, aš nebūčiau tikėjusis.
1: O sakykit, kada paskutinį kartą buvot pasileidę šitą dainą pasiklausyti, ar prisimenat?
3: Oi, mes dažnai ją pasiklausom.
1: Labai gerai.
2: Super.
1: Vadinasi, tikrai atitinkat mūsų šitą klausimą, absoliučiai jūsų meilės daina. Ačiū labai, kad pasidalinot. Prieš eterį klausiau Živilės, ar jinai turi meilės dainą ir paminėjo.
2: Marijono Mikutavičiaus yra labai graži daina, mes jos negrojam. Man labai gaila, kad mes jos negrojam.
1: Gal kažkada pradėsim groti. O tai kokia ta daina?
2: Ar prisimeni tumus, vadinasi?
1: Ar prisimeni tumus?
2: Bet tu prisipažinai, kad tavo irgi Marijono Mikutavičiaus.
1: Irgi Marijono, bet ne vien Marijono, kartu su Ieva Narkute. Jie turi tokią dainą pavadinimu Keista.
2: O, žinai.
1: Man jinai irgi be galo graži.
2: Ir ją mes grojam.
1: Ir mes ją grojam. Ir būtent ji yra ta daina, kuri atitinka mūsų šios dienos klausimo, pavadinkim. Gerai, turim dar. Ne, nebeturim.
2: Pabėgo
1: turim.
2: Žmonės.
1: Mhm. Pabėga atsiranda.
2: Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
2: Labą, ko jūs vardu?
4: Lina.
2: Lina, kokia yra jūsų meilės daina?
4: Igorio ir Beatos meilės istorija.
1: Žinokit, atitinka labai ir pavadinimą. Mm-hmm. Ar dažnai pasiklausot?
4: Dažnokai, nes čia buvo mūsų vestuvinis šokis.
1: Šiaip labai smagu, labai gražiai skamba.

0: Taip. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Alo, alo.
1: Alo.
2: Labai garsiai mūsų klausosi.
1: Alo, alo.
0: Sveiki, sveiki. Pirmasis džentelmenas į trasą. Kuo vardu?
1: Tai, Alius, palaukit, pridėdžiu radiją.
0: Gerai, Aliau. Ir sakykit iš karto.
2: Kokia ta meilės daina jūsų?
1: Mano meilė daina yra mano žmona meilė, bet pro klevą, pro rugius, iš tikrųjų.
0: Pro klevą, pro rugius. O jūsų žmona sakėt meilė vardu?
1: Mano vienintelė.
0: Jūsų vienintelė. Tai žinokit, jums yra be galo pasisekę. Džiaugiamės už jūs ir čiumpam dar vieną klausytoją.
2: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą. Kuo jūs vardu?
1: Alvydas.
2: Na, sakykit, kokia yra jūsų meilės daina?
1: O, meilė, tu mane nugalėjai.
0: Andrius Mamontovas, klasika.
2: Aha.
0: Šauniai. Labai smagu iš tikrųjų, kad ir vyrai pagaliau įsidrasino, paskambino ir prisipažįsta apie savo meilės dainas. Lietus klauso.
1: Lietus klauso.
0: Ir jūs labai garsiai klausot lietaus, mėlėjai, jeigu galit pasitylinkit radiją prieš mums skambinami.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą. Kas paskambino?
3: Jurijus.
2: Kokia jūsų meilės daina?
3: Na, Valinskinės, o mano meilė.
2: Irgi tai labai į temą.
0: Štai, tikrai klasikinės dainos skamba. Ačiū labai, kad pasidalinot, mėliai. Ačiū jums visiems, kad pasidalinote savo meilės dainomis. Aš labai tikiuosi, kad galbūt kažkieno iš jūsų meilės daina arba yra, arba galėtų būti, pavyzdžiui, patrulių, nebus nieko atskirai. Nebūkite atskirai, jeigu galite, apsikabinkite savo antrąją pusę ir pasakykite tuos gražius žodžius ir pasimėgaukite jaukiais jausmais.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
6: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Rask vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
13: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro visiems linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
2: Na, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Ir taip pat kiekvienam iš jūsų linkime, kad jūsų savaitgalio poilsio niekas nesutrukdytų, o ypač nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Šie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą.
2: Vaistinėje pasiteiraukite Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
10: Gal pavargote nuo vasaro šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
10: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
11: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jeigu mylite kates, reiškia esate ailurofilai, o šiandien jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Čia laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų.
2: O kartu galima ir apsipirkti. Vilniaus Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8 Vilniaus Outlet. Tai jei dar neturit sekmadienio plano, pirmin į Vilniaus Outlet.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50, žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
7: Pasiūlymas bitėje.
8: Kurį verta išgirsti.
7: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė, taip lengviau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
13: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
14: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusrėbė varškė Valdan 3,65. Vieninis šokoladas Milka 1,29 €. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ateinančią savaitę Niujorke dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Antradienį numatytas Lietuvos vadovo kreipimasis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinėje atminčiai. Asamblėjoje dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Svarbiausi tarptautiniai teisiniai klausimai, kuriuos Ukrainos delegacija kels, yra specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams nagrinėti įsteigimams, žalos registras ir tarptautinė ieškinių komisija. Kyjivo srityje, kuri jau daugiau nei parą yra Rusijos puolimo zonoje, aukų skaičius išaugo iki 4 po to, kai sužeistas vaikas mirė ligoninėje. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas praneša, kad pastarąją parą fronto linijoje įvyko 234 Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos pajėgų koviniai susirėmimai. Rusija surengė 98 oro antskridžius, numesdama 313 valdomų aviacijos bombų. Be to, Rusijos pajėgos panaudojo beveik 11 tūkstančių bepiločių. Tuo metu praėjusią naktį Moldovos gyventojai pranešė policiją apie neatpažintą orlaivį ir sprogimą. Danguje pastebėjo ryškų blyksnį, po kurio įvyko sprogimas, gyventojai iškvietė policiją, tačiau pareigūnams nepavyko rasti jokių nuolaužų, smūgio žymių ar gaisrų, kurie galėtų patvirtinti sprogimą ant žemės ar kokio nors objekto avariją. Teisėsaugos pareigūnai toliau aiškinasi visas įvykio aplinkybes, o Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė neteisėtą į droną panašaus orlaivio skrydį per šalies oro erdvę. Europos komisija šią savaitę pristatė vaikų apsaugos internetinėje erdvėje aktą. Siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalyjimosi platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30. Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norima apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų, 11 minučių, gerą dieną visiems leidžiantiems sekmadienį kartu su radijo stotimi Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas ir atėjo dar viena šventinė akimirka.
1: Bandysim prisiskambinti Aistei ir pasveikinti ją gimtadienio progą. Renkame jos telefono numerį ir tikimės geriausio. O geriausia būtų išgirsti Aistės balsą kitame ragelio gale.
0: Na, žiūrėsim, kaip čia mums seksis.
2: Alo.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Aš ieškau žavingos moters, turinčios šiandien priežastį švęsti.
2: Nežinau.
0: Nežinot?
2: Kurios ieškot.
0: Ar jūs esate vardu Aistė?
2: Taip.
0: Vadinasi, žinokit, radau ir esu 100% tikras, kad jūs atitinkate absoliučiai visas sąlygas.
2: Nu, gali būti, o kas čia skambina?
0: O čia skambina? Su sveikinimais. Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Aistė. Yeah. Labai gera girdėti jūsų juoką eteryje.
2: Ačiū, labai geras pirmą kartą gyvenime taip.
0: Na va, būna pirmi kartai ir kol yra pirmi kartai, vadinasi, dar tikrai esate jauna. Ir kaip ir sakiau, nebijoju, kad ir žavinga, tai leiskite dar sikelį. Su gimtadieniu pasveikinti jūs. Sakykit, Aistė.
2: Ačiū labai.
0: Ar nuojauta kužda, kas suorganizavo jums šitą staigmeną?
2: Ne, visai nežinau.
1: Tai mes tada jūsų nekankinsime. Amanda ir Inga atsintė sveikinimą, sako, su gimtadieniu. Linkim, kad gyvenime netrūktų gražių akimirkų, nuo širdžių žmonių ir priežasčių šipsotis. Tegul kiekviena diena atneša bent po mažą džiaugsmą, o širdyje visada būna jauku ir ramu. Stiprios veikatos, meilės, laimės ir svajonių, kurios po truputį tampa tikrovė. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, mergaitėms ir jums.
0: Tikrai nėra už ką. Aistė, tikimės, kad šiandien šitą šventišką gimtadienį paminėsite ir prisiminsite jį ilgam. O jeigu turite galimybę, kviečiame įsijungti į radijo stoties Lietus bangą, nes ir Biplan netrukus sudainuosim dainą. Pavadinimu labai paprastu – šypsenos. Bet būtent šypsena lailydė jūs ištisus metus.
2: Gerai, ačiū, lėkiu įsijungti radijos. Ačiū labai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat pur – veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Vien tik geros naujienos tiem, kurie yra bent truputėlį šalkę, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena, švištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
2: Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių subuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ir iš ties, mėlėjai, niekad nevėlu džiaugti šiuo gyvenimu, ypač jei šį savaitgalį jums vis dar trūksta gero plano. Mes jums norime pasiūlyti vieną labai pukuotą. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Ir įsivaizduokit, vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
2: O kol grožėsities keturkojais, galėsit ir apsipirkti. Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius Outlet. Tai savaitgalio planas tikrai paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
9: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
8: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Donatas sako, bėgam, turbūt vadinasi bėgam. Po truputėlį, ačiū visiems mėlyjei, kad buvote įsijungę. Tikimės, kad buvo ir jums geras savaitgalis kartu su mumis. O jeigu neperjungsit bangos, visai netrukus išgirsit ir mūsų kolegą Aurimą.
2: Ačiū mėlyjei, kad buvote. Labai dėkojame jums už fantastišką laiką ir tas nuostabias emocijas, kuriomis pripildėte Lietuvos eterį. Mes pažadame pas jūsų sugrįžti neužilgo.
1: Gero visiems likusio savaitgalio ir sakome iki.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo!
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Popiežius Leonas 14-asis kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai, nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujojo šalies eutanazijos įstatymo. Be kita ko, Prancūzijoje iki pirmojo prezidento rinkimų turo liko vos 7 mėnesiai, todėl popiežiaus Leono vizitas yra neįprastas, nes pontifikai retai keliauja į šalį taip arti svarbių rinkimų. Ši kelionė vyksta tuo metu, kai ultradešiniojo sparno lyderės Marine Le Pen prieš imigraciją nusiteikusi partija Nacionalinis sambūris kitų metų rinkimus laiko geriausia savo galimybę perimti valdžią. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan, bei raketinius dronus. Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad tai pirmasis oficialiai paskelbtas balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad planai gyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būtų gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
0: Sako premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti beveik 6000 km elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. Atokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvenantiems gaminantiems vartotojams numatoma teikti prioritetinę finansinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir autonominio veikimo sprendimams skiriant iki 100% finansavimą. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Anot jo, reikalavimai apimtų ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, elektrinės triratės ar keturatės mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas ir man gera kiekvieną sekmadienį su jumis leisti laiką nuo 14 valandos. Aš net nebijoju, kad savaitgalis geras, beje, jis vis dar tęsis. Jeigu ką, tikiu, kad turite labai gerus planus ir taip pat noriu priminti, kad ne tik jūsų mėgstamos dainos, bet ir galimybė, pavyzdžiui, pasveikinti, perduoti linkėjimo Lietuvoje. Jeigu reikia tokio dalyko, eikite į Lietuvos FM ir užregistruokit.

0: while you turn me on.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio stotis Lietus.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
1: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
2: Reklama.
1: Apsikabinkime rudenį.
2: Apsikabinkime rudenį.
1: Radio stotis Lietus.

0: Irūna ir Marius, nepamiršk mylėti. Bičiuliai, perduokit vieni kitiems, kad mylite, kad pasilgote, kad sveikinate. Lietuvis.fm. Užregistruokit.
1: Radio stotis Lietuvos. Eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
0: Oi, kiek čia įvairiausių dalykų, dalykėlių ir tai tik tai įrodymas, kad galima sveikinti nebūtinai gimtadienio progą. Pavyzdžiui, žygio įveikimo progą. Sveikinu Kamilę ir Raimundą šiandien įveikus ilgą žygį. Tegul toliau bendros kelionės džiugina širdis, dovanoja gražiausius prisiminimus ir veda į dar netrastus nuotykius. Pasirašo Akvilė, o sveikinimai, kaip ir minėjau, skrėja Kamilį ir Raimundui. Šaunuoliai, labai gerai darot. Vaiduko gimtadienis, taip ir parašyta, Vaidukai, sveikiname gimtadienio progą, ateinančiais metais linkime įveikti daug žygių, taip pat įveikus pusmaratonį dabar linkiu įveikti maratoną, bei įsigyti išsvajotą žalią, sierą, rimtą, rokas Vaidai. Perduodu šios linkėjimus. Šiandien taip pat ir Artūro gimtadienis, sveikatos, daug skrydžių ir geros nuotaikos nuo...

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.

0: Radio susėlytus projektas ir daina du perlai. Jeigu jūs taip pat norite perduoti mylių pasilgų arba sveikinimų savo, pavyzdžiui, princesę arba savo karalių, tai pirmyn, kuo laukite, keliaukite į lietuvis.fm. Ten atrasite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus ir viską supildykim.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
0: Bičiuliai, aš turiu keletą sveikinimų, kuriuos dabar noriu ir padalinti. Mes keliaujame pas Linutę į gražų jauną 30-metį. Linutė, kaip gražu, 30 metų. Visas gyvenimas prieš akis, bet jau nebe kūdikis. Daug saulėtų dienų, nenustok šypsotis ir niekada neprarask pozityvo, pasirašo Neringa. Dar vienas labai brandus gražus jubiliejus šiandien yra Biržų rajone Marmakiškių kaime. Ir jį šiandien švenčia mūsų mylimą klausytoją vardu Danutė, jeigu gerai. Ne, atsiprašau, Irutė, Danutė sveikina, Irutė. Norime palinkėti tau, Irutė, kuo stipresnės sveikatos ir visko, kas telpa žodyje laimė. Tad būk stipri, sveika ir mylima. O pasirašo Danutė iš to paties kaimo. Va, kaip gražu. Dar tuo pačiu ir užsukime į veidrodinį vartatinį, ką aš kalbu, gimtadienį pas Redą. Reda Partikinė, mielą Redą, kaip gražu, du penketukai. Duokit penkis, opa, bus 10. Mielą mano draugę, bet kartu ir kaip mama. Noriu palinkėti tau daug sveikatos, laimės, meilės ir gražių akimirkų. Ačiū tau, kad visada esi šalia, išklausai, supranti ir palaikai. Tu man esi ne tik draugė, esi žmogus, kuris tapo kaip šeima, kaip mama. Tegul kiekviena tavo diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir meilės. Linkiu, kad visos svajonės išsipildytų, o širdyje visada būtų gera ir ramu. Labai tave mylime ir branginam, sveikinam Reginą su vaikais, sveikinam Reginą su vaikais ir Elena su šeima. Ilgiausių metų, ilgiausių, kaip gražu. Sveikinam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė grėsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. NATO yra pasirengusi reaguoti į galimą Rusijos eskalaciją rytinėme Europos flange. Tai pareiškia NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone. Anot jo, NATO generolai vakar neaptarė naujausių perspėjimų, tačiau pabrėžė, kad NATO turi 4000 puslapių karinių planų paruoštų ginti rytinį flangą. Juose taip pat aprašomi scenarijai, apimantis minimalią krizę ar intervenciją NATO teritorijoje. Generolas patikino, kad alijansas pasiruošęs nuo struktūros iki karių bei ginklų. Taip pat jis užtikrino, kad alijansas ir toliau stiprina savo pajėgas tiek skaičiumi, tiek techniniu požiūriu. Pastarosiomis savaitėmis Europos lyderiai, skaitant Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, perspėjo apie galimą sabotažo ar grasinimų iš Rusijos pusės padidėjimą. Praėjusią naktį Moldovos gyventojai pranešė policijai apie neatpažintą orlaivį ir sprogimą. Danguje pastebėjo ryškų blyksnį, po kurio įvyko sprogimas, gyventojai iškvietė policiją. Tačiau pareigūnams nepavyko rasti jokių nuolaužų, smūgio žymių ar gaisrų, kurie galėtų patvirtinti sprogimą ant žemės ar kokio nors objekto avariją. Teisėsaugos pareigūnai toliau aiškinasi visas įvykio aplinkybes, o Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė neteisėtą į droną panašaus orlaivio skrydį per šalies oro. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai rodo, kad maždaug pusė gyventojų nurodė sergantis kokia nors lėtinė liga arba turintis ilgalaikių mažiausiai 6 mėnesius trunkančių sveikatos sutrikimų. Agentūros atstovė Inga Daunaravičinė sako, kad gyventojai taip pat dažnai atideda vizitus pas gydytojus.
1: 24% apklaustųjų nurodė, kad per metus iki apklausos dėl ilgų eilių atidėjimo kreipėsi į sveikatos priežiūros paslaugas, buvo sunku gauti ar tai taloną, ar tai siuntimą, ar kitos priežastis. Dėl atstumo ar transporto problemų vizitą pas gydytoją atidėjo 6% kaimo ir 3% miesto gyventojai. Ilgos eilės išlieka viena galbūt pagrindinių priežasčių.
0: Higienos instituto atstovė Žilvinė Našlienė sako, kad gyventojų ligotumas per dešimtmetį išaugo.
2: Tendencija matyti didėjantį, tai reiškia, kad vis daugiau asmenų kreipiasi gydymo įstaigas ir 10 000 gyventojų teko apie 9 000 asmenų, kuriems registruota vienokia ar kitokia diagnozė ir matyti, kad moterų rodikliai yra didesni negu vyrų. Čia yra kraujotakos sistemos ligomis ligų grupė, dėl jos yra tikrai dažnai kreipiamas į gydymo įstaigas. Iš tikrųjų, visos ligų grupės turi didėjančią tendenciją.
0: Be kita ko, beveik trečdalis tyrime dalyvavusių asmenų nurodė, kad per 2 savaites iki apklausos jautė depresijos simptomus, kaip pavyzdžiui 2014 metais tokių gyventojų buvo vos 12%, daugėja ir žmonių turinčių antsvorį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad to neplanuojama daryti. Anot jo, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Aurimas. Brangūs klausytojai, gerai žinoti, kad leidžiate sekmadienį kartu. Jei ką tik tai įsijungėte, tai labai gerai padarėte. Žiūrėkite, mes jūsų laukiam pačiu laiku, nes dar visą valandą ne tik jūsų mėgstamų dainų, bet ir galimybė pasveikinti savo mylimą brangų žmogų, žmogutį, žmogeliuką. Jeigu reikia, taip ir padarykim, lietuvis.fm, užregistruokite. O dabar mes skubame pas Reginą į gražų brandų jubiliejų. 70 metų šiandien Reginai. Mama, per tavo gimtadienį norėčiau padėkoti, kad esi. Ačiū už šilumą, meilę ir išmintį, kuri visada yra su manimi. Tu man esi neįkainojamas lobis ir įkvėpimo šaltinis. Linkiu viso ko geriausio, tokią ypatingą dieną. Pasirašo Erika, Eugelis, Evelina ir Elona. O šiandien pridėrėjo jubiliejų 40, šiandien yra Aurelijaus duris pasibeldė 40 metų. Aurelijau, ir mes, žinokite, spaudžiam dešinę, net nebejoju, kad diena yra nuostabi, kad viską tobulai susiplanavę. Sveikinu tave, brangusis, jubiliejaus proga, didžiuojasi tavimi, eik ir toliau, tik į priekį, o aš būsiu visada šalia tavęs, mylinti žmona Ernesta. Gerai, ir dar į vieną gimtadienį pas Tomą reikia užsukti. Lengvo kaip pūkas, smarkaus kaip vėjas, gražaus kaip pats gimtadienis. Geriausius linkėjimus siunčia teta Ema. Tomai, sveikinam.
1: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl Verte.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Radio stotis Lietus.
1: Eteryje Aurimas.
2: Vilniuje taip gerai nušniojo, dabar kaip ir visai neblogai, bet aš mėgstu sakyti ir dar kartelį tik priminsiu, kad žinotumėte, kad svarbiausiai, kad nelytų ir nebūtų ruduo širdyje, dūšioje, kitaip sakant. O tikiuosi, kad taip ir yra. O dabar noriu padalinti dar keletą sveikinimų, kuriuos jūs palikote mūsų registracijos formoje. Čia ir ateičiai, kad žinotumėte, nors manau, kad ir taip žinot. Lietus.fm visiems gyvenimo atvejams. Turime dar užsukti pas Eleną į gražų 81 gimtadienį. Brangi mamytė, su tavo diena būk visada tokia šilta, mylinti, daug tau sveikatos ir žino, kad kiekvieną dieną esi mūsų širdyse ir mintise. Labai tave mylim, Edita ir Gintaras pasirašo. O taip, dar vienas gimtadienis, kurį švenčia Mindaugas, 62 metai. Nors oficialiai dokumentuose rašo 6-2, mes juk žinom tiesą, tau tik 2-6. Ir aš pritariu 100%. Tiesiog gyvenimiškos patirties šiek tiek daugiau, o energijos dar kaip 26. Linkiu sveikatos, geros nuotaikos, kuo mažiau streso darbe, kuo daugiau smagių akimirkų ir svarbiausia, niekada neprarasti jaunatviško požiūrio. Su gimtadieniu tegul tie 26-ieji būna patys geriausi, pasrašau Gintarė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Bičiuliai, čia Radio Stotis Lietus ir ką tik tai baigė skambėti Mango su daina Nepaleisk manęs. Liko 12 minučių iki 16 valandos.
1: Radio Stotis Lietus.
0: Šiandien sveikinimai Lietuvoje jau baigti. 2 valandos pačios geriausios muzikos, be jokių kalbų nuo 16 valandos. O kaip ir kiekvieną sekmadienį, 18 valandą grįšiu į eterį tam, kad skaičiuotumėm kartu 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Gero sekmadienio kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į trečiųjų šalių platformas galimai patekus šauktinių asmens duomenims jaunųjų rinkos dalyvių asociacija dėl jų neteisėto atskleidimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Tačiau šį teigia kol kas nenusprendus ir pradėti iki teisminį tyrimą. Tuo metu organizacija skelbia, kad atlikus atvirojo kodo žvalgybos analizę ir nustačius, kad į trečiųjų šalių platformas galėjo būti nutekinti beveik 160 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenys. Teigiama, kad tai vardai pavardės gimimo metai karo prievolininko kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė nenorintis komentuoti situacijos, kol ją vertins teisėsauga. Jis teigia kol kas neturintis informacijos apie šauktinių duomenų nutekėjimą į trečiųjų šalių platformas. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 požemėjiškas tų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerimą keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žemę tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniamis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio takas. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, bet to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai, reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos sostinė Maskva patyrė galingą Ukrainos dronų ataką, kuri visiškai paralyžiavo civilinės aviacijos darbą. Oro uostai skubiai uždraudė orlaiviams kilti ir leistis. Paaiškėjo, kad apribojimai buvo įvesti 4 pagrindiniuose oro uostuose. Dėl įvestų saugumo priemonių mažiausiai 403 skrydžiai buvo atidėti, o 12 visiškai atšaukti. Tuo metu Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad pastarosiomis dienomis vykstant griežtai kontroliuojamiems parlamento rinkimams prie šalies rinkimų infrastruktūra buvo surengta daugiau nei 1000 atakų, kurių metu sistema yra apkraunama milžiniškų srautų, todėl ji nebegali normaliai veikti. Vyriausiasis Irano derybininkas pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje jau ne vieną mėnesį. Irano sąlygos yra karo nutraukimas visuose frontuose, įšaldytų lėšų atblokavimas ir jūrų blokados pabaiga. Tuo metu Irano centrinė karinė vadovybė paskelbė grasinimą Jungtinėms valstijoms nepadaryti klaidų santykiuose su Islamo Iranu, kurį išplatino valstybinė televizija. Europos komisijos pirmininkai Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Europos komisijos pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad auditas reikalingas, tačiau abejoja, ar valstybės kontrolė turės pakankamai pajėgumų.
1: Konstitucinis teismas dar neatsakė, kiek čia mes Seime galim įsismaginti, duodami vis naujus pavedimus valstybės kontroliai, nors šiuo atveju kaip ir yra tų argumentų, kad tokį tyrimą reiktų atlikti. Na ir yra taip pat klausimas dėl valstybės kontrolės kompetencijų stygiaus, akivaizdu, kad jiem reiks samdyti ekspertus ir finansavimo klausimas taip pat čia priklauso nuo vyriausybės malonės, kiek ji atsižvelgs į Seimo prašymą kitų metų valstybės biudžete.
0: Sako Jurgis Razma. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė yra sakiusi, kad įstaiga neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Jos teigimu, vien ekspertams samdyti reikia daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra 9-14 naktį, dieną 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto. Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė taikiniams Maskvos srityje. Apie tai jis pranešė savo Telegram kanale. Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir Rusijos pajėgų logistikos objektą. Be kita ko, jis patvirtino, kad tai pirmasis oficialiai paskelbtas balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Prie Lenkijos Ukrainos sieną nusiritus Rusijos atakų bangai rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos planuojama įdiegti daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų. Šiuo metu jų yra beveik 350. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis. Anot jo, Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Taip pat skelbiama apie papildomą finansavimą sirenų tinklams modernizuoti. Kituose Lenkijos regionuose, kur pažanga apstojo. Šiandien dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, kurie gali padidinti politinį spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemių gyventojų apklausos rodo, kad Merco krikščionių demokratų sąjungai grėsia žalingi pralaimėjimai, o tai keltų dar daugiau klausimų dėl kanclerio ateities. Prieš dvi savaitę Saksonijos Anhalto žemėje didelę pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, o krikščionių demokratų sąjungos balsų skaičius sumažėjo. Dar iš Lietuvos. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos lieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2x brangesnės nei buvo prieš metus. O artimiausia ateities sandoriai pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina. Ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainoje. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Abejo priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausio laikotarpio. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios.
0: Energetikos agentūros vadovės teigimu, kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykiai. Žemas dujų saugyklų užpildymo lygis, padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurioje esančias dujas naudoja ir Lietuva užpildymas, šiuo metu siekia apie 45%, pernai jis siekia 50%. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, sekmadienis, tokiu metu mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū už balsus, priminu, kad rytojus kviesime balsuoti už naują top 20-uką mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm. O dabar valanda pačių karščiausių kitų. 20 vietoje šią savaitę Simona ir daina Mylėsiu. 20 vieta.

0: Tai buvo vieta numeris 16 šią savaitę. Iš trečios pakankamai skaudžiai krenta Kastytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai lietum.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į poziciją numeris 15 noriu greitai priminti 20-oje Simona Milėsų, 19-oje Minulio fazė Ratilai, 18-oje Rokas Jan Sudeginai. Tai yra savaitės naujiena. 17-oje Dovimi Nelegalu ir 16-oje ką tik skambės Kastytis Kerbedis daina Tu kvepėjai lietum. 15-oje vietoje Kastaneda ir FSG Viskas ko reikia.
2: 15-ta vieta.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: O, naujas televizorius?
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suplojai?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
7: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Reklama.
9: Radijo stotis Lietus.
0: Lietaus top 20.
10: 13 vieta.

0: Geros muzikos niekada ne per daug. Kiekvieną sekmadienį 18 val. Top 20-ukas, tai yra 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Tai buvo Liepa, niekada nebus gana, 11 vieta. Šią savaitę top 20-uke.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į patį tuo po vidurį priminsiu, kad 15-oje Castaneda ir FSG viskas, ko reikia. 14-oje Jovita 64-ame autobuse. 13-oje Jessica Shy pajautė. 12-oje Sasha Song meilį gaudo. Ir 11-oje ką tik tai nuskambėjusi Liepa ir daina niekada nebus gana. Pačiame tuo po vidurį įsitaisė Gabeta ir daina geras, bet nelaimingas.
2: 10-ta vieta.

0: Lietaus top 20.
1: Prieš keliaujant į vietą numeris 5, noriu priminti, kaip topas atrodo nuo 10. 10. Gabeta, geras, bet nelaimingas. 9. GN, liūdniausia vasara. 8. Zyga, mergina, kuriai nereikia gėlių. 7. Saša Song, birželis. Ir 6. grupė 2 su daina Leisk prisipažinti. Keliaujame į aukščiausią 5. 5. vietoje Nora Blue ir Giovanni su daina Vakaras ilgas.
2: 5. vieta.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.
2: Lietaus top 20.
3: Ketvirta vieta.

0: Antra vieta šią savaitę iš pirmos Ziga ir daina Saulė nusileis.
1: Lietaus top 20.
0: Netrukus ir pirmo vieta, priminsiu, penktoje Nora Blue ir Giovanni Vakras Ilgas, ketvirtoje Vaidas Bomlakas yra, trečioje naujiena GN Gaila ir antroje Ziga su daina Saulė nusileis. Prieš grojant numerį vieną šią savaitę, noriu priminti, kad nuo rytojaus visą kitą savaitę mes jūs kviesime balsuoti už naują top 20-uką, o padaryti tą labai patogų niekur nereikėti iš namų, keliaujate į lietus.fm ir balsuojate už penkias mėgstamiausias dainas visą ateinančią savaitę. Pirmoje vietoje Justinas ir Rūtis ir Paulina Paukštaitytė su daina Diena po dienos. Jums ramaus sekmadienio vakaro ir iki rytojaus.
2: Pirma vieta.

0: News.
1: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. NATO yra pasirengusi reaguoti į galimą Rusijos eskalaciją rytinėme Europos flange, tai pareiškia NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone. Anot jo, NATO generolai vakar neaptarė naujausių perspėjimų, tačiau pabrėžė, kad NATO turi 4000 puslapių karinių planų paruoštų ginti rytinį flangą. Juose taip pat aprašomi scenarijai, apimantis minimalią krizę ar intervenciją į NATO teritoriją. Generolas patikino, kad alijansas pasiruošęs nuo struktūros iki karių bei ginklų. Taip pat jis užtikrino, kad alijansas ir toliau stiprina savo pajėgas tiek skaičiumi, tiek techniniu požiūriu. Pastarosiomis savaitėmis Europos lyderiai, skaitant Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją, perspėjo apie galimą sabotažo ar grasinimų iš Rusijos pusės padidėjimą. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę ruošiasi oficialiam vizitui Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai – nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujojo šalies eutanazijos įstatymo. Prancūzijoje iki pirmojo prezidento rinkimų turo liko vos 7 mėnesiai, todėl popiežiaus Leono vizitas yra neįprastas, nes pontifikai retai keliauja į šalį taip arti svarbių rinkimų. Ši kelionė vyksta tuo metu, kai ultradešiniojo sparno lyderės Marine Le Pen prieš imigraciją nusiteikusi partija Nacionalinis sambūris kitų metų rinkimus laiko geriausia savo galimybę perimti valdžią. Dar iš Lietuvos vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad planai gyvendinus, audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus.
2: Pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų turi įvykti per 72 valandas. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros, ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
1: Sako premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose po žeminiais kabeliais pakeisti beveik 6 tūkstančius kilometrų elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. O tokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvenantiems gaminantiems vartotojams numatoma teikti prioritetinę finansinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir autonominio veikimo sprendimams, skiriant iki 100% finansavimą. Į trečiųjų šalių platformas galimai patekus šauktinių asmens duomenims jaunųjų rinkos dalyvių asociacija dėl jų neteisėto atskleidimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą, tačiau ši teigia kol kas nenusprendusi ar pradėti iki teisminį tyrimą. Organizacija skelbia, kad atlikus atvirojo kodo žvalgybos analizę ir nustačius, kad į trečiųjų šalių platformas galėjo būti nutekinti beveik 160 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nenorintis komentuoti situacijos, kol ją vertins teisėsauga. Jis teigia kol kas neturintis informacijos apie šauktinių duomenų nutekėjimą į trečiųjų šalių platformas. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19:03.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

Hans Melo Gullo.